0: sommer. Hør oss over hele verden i appen NRK Radio.
1: God sommer med NRK.
0: MP3.

varmt i vannet, varmt i lufta. God sommer fra NRK MP3.

0: mer musik. Strax får du denne. På MP3. Nå. Siste nytt fra NRK Nyheter.
1: Og vi starter med brann I Drammen.
0: Trond Odin Myhre Johansen.
1: Mange har mistet alt de eier etter storbrann I Krokstadelva I Drammen, der over 100 boliger brente ned og rundt 400 personer måtte evakueres. Brann startet I et rekkehus fredag ettermiddag og spredte seg raskt. Men man vet ikke noe mer om årsaken til brann. Familien til 11 år gamle Linda Sido flyktet fra Syria til Norge for 11 år siden, og I helga så de huset deres forsvinne I brann.
2: Jeg veldig lei meg at jeg har mistet hele rommet mitt, og mistet tingene jeg veldig glad I. Så jeg har mistet alle lekene mine, alle babyene jeg hadde, alt I rommet mitt, og sykkelen min og tingene mine.
1: Og mora hennes, Brivan Haji Ahmed, sier at det går bra med dem etter forholdene.
3: Vi har det nå bra litt. Vi roer oss ned. Men så mye tanker, hvor skal vi bo, og så, hvordan skal vi fikse alt dette her. Og det trist å tenke på.
1: De siste dagene har over 150 000 folk fått vite om de har kommet inn på drømmestudie eller ikke. Det stor konkurranse, for det bare 65 000 ledige studieplasser. Studentsamskipnaden I Bergen sier at de fleste får skjenka skuldra nå, men at mange nok føler på imposter syndrome, altså at man ikke føler seg god nok og redd for å bli avslørt som udugelig. Musikkstudenten Idun Gabrielle Fogner Økland kjente på det samme, men etter ett år I Tyskland så måtte hun bare akseptere at hun aldri kom til å synes at hun var bra nok.
4: Da har jeg hatt så mye frykt for bare det å bli gjennomskuet at jeg innså etter nesten et helt år at «Oi, jeg kunne fått så mye mer ut av denne undervisningen hvis jeg bare hadde lagt den frykten litt til side da».
1: Ifølge psykolog Jon Skansår opplever 7 av 10 det bedragersyndromet, og det det å ikke føle seg god nok. Og om du føler på det samme, så bør du høre på han.
5: Jeg har aldri pratet med noen som har fortalt meg at «Ja, du, jeg ble avslørt forrige uke. Da skjønte alle at jeg var udugelig, så nå karrieren min over». Sånn at det frykten for å bli avslørt som problemet, ikke inkompetansen I seg selv.
1: NRK Nyheter på MP3 fikk du av Trond Odin Myhre Johansen.
0: Fin sommerstasjon. Varmt I lufta. Varmt I lufta. Hett på radioen.
6: Det sommer på MP3.
0: I hele verden.

0: MP3. Nå. Siste nytt fra NRK Nyheter.
1: Og vi starter i Midtøsten.
0: Trond Odin Myhre Johansen.
1: Tilgang på drikkevann har blitt et våpen i USA sin krig mot Iran. Det skriver NTB. Iran ser på at det å stenge Hormuzstredet som sitt viktigste våpen, men landet prøver også å ødelegge drikkevannsforsyninger til flere av nabolandene som er alliert med USA. I helga så angrep Iran et avsaltingsanlegg for sjøvann i Kuwait. Der gjør de for å svare etter at USA angrep et anlegg av samme type i byen Yask i Iran. Landene i området er helt avhengige av avsalt av sjøvann som drikkevann, forklarer reporter Emma Nordsteen.
2: Det finnes ikke en eneste elv der vatten ringer hele tiden på den arabiske halvøya. Bare Jemen og Oman har noen få små naturlige innsjøer, og 99% av drikkevattnet i Qatar er avsalt av sjøvann.
1: Iran sier at USA har satt lista for denne typen angrep. Å angripe drikkevann er et brudd på Genève-konvensjonen, altså verdens regler for krig. Politiet skjøt en mann med elektrosjokkvåpen i Sarpsborg i natt. De rykket ut dit etter meldinger om vold og våpenbruk i en leilighet. Politiet fant ingen våpen, men tok med seg mannen til arresten. De etterforsker saken mer i dag. Nå, om noen timer, så starter Norges fotballforbund en auksjon der de skal auksjonere bort ting fra herrelandslaget. Pengene skal gå til de som er rammet av brann i Drammen, spesielt barn og unge. Rundt 400 personer måtte evakueres etter brann på fredag, og mange har mistet alt de eier. En av de som mistet huset sitt var 11 år gamle Linda Sido.
3: Jeg er veldig lei meg at jeg har mistet hele rommet mitt, og mistet ting jeg er veldig glad i. Jeg har mistet alle lekene mine, alle babyene jeg hadde, alt i rommet mitt og sykkelen min og tingene mine.
1: Ingen døde eller ble alvorlig skadet i brann som startet fredag ettermiddag. Man vet fortsatt ikke hvorfor brann startet. NRK Nyheter på MP3, de fikk du av Trond Odin Myhre Johansen.

musikk. Straks får du denne. På MP3. Nå. Siste nytt fra NRK Nyheter.

1-3.

0: får mer musikk. Straks får du denne. På MP3. Nå. Siste nytt fra NRK Nyheter.
1: Og det skal handle om høyre ekstremisme.
0: Trond Odin Myhre Johansen.
1: Barn helt ned I 12-årsalderen radikaliseres til høyre ekstremisme på sosiale medier, det sier politiets sikkerhetstjeneste. I tillegg så har terrordømte Anders Behring Breivik blitt mer populær I høyre ekstreme miljøer de siste årene. Breivik sto bak terrorangrepene på AUF sin sommerleir på Utøya og mot regjeringskvartalet I Oslo 22. juli 2011, der 77 personer ble drept. PST sier til Aftenposten at han blir nevnt I de fleste sakene de får inn som handler om høyre ekstremisme, og at han blir brukt mye I blant annet propaganda og ulike memes, sier reporter Emma Nordstein.
2: Leder I AUF, Gaute Skjervø, sier at hans egne medlemmer får Breivik-hyllester rettet mot seg I sosiale medier. Og PST har sett at det har vært en tydelig økning I antall gutter mellom 12 og 17 år som har vært radikalisert.
1: Fødselstallene stiger med hele 15% nå på sommeren. Juli og august faktisk de to månedene der flest barn født I Norge. Og dette betyr jo også at det ekstra travelt for jordmødren. På Stavanger Universitetssykehus så mangler de folk på titalls vakter resten av sommeren. Jordmor og tillitsvalgt ved sykehuset, Henriette Erga Johansen, sier at dette skjer samtidig som at mange har ferie.
3: Og I år har vi kommet til 416 på en måned, så det jo ganske

0: tall, så vi ser jo en fin stigning på fødselstallene. Og det krever jo noe med bemanningen da, sant? Når vi her og tror på en sommer hvor folk skal ha ferieavvikling.
1: Allerede nå så knuser GTA 6 rekorder flere måneder før spillet i det hele tatt lanseres. Det skriver tech.no. Analyseselskapet Newzoo anslår at det er brukt rundt 260 millioner dollar på forhåndsbestilling av spillet. Det er omtrent 2,5 milliarder norske kroner. Men det store sko å fylle for forløperen GTA 5 har solgt 230 millioner eksemplarer. Det betyr at det er det nest mest solgte spillet noensinne, kun slått av Minecraft. NRK Nyheter på MP3, de fikk du av Trond Odin Myhre Johansen.
2: På radioen.
3: Det er sommer på MP3
2: i hele verden.

kaffe med olé, olé, olé her på MP3. Og får en låt altså. Listen anytime, anywhere. Akkurat nå I appen NRK Radio. Yes, har jeg fått noen veldig koselige meldinger. Spurte deg som hører på hvor I landet du befinner deg akkurat nå. Og Eirik har skrevet anleggskartner fra Fredrikstad på jobb på Tune Ridesenter I Sarpsborg. MP3 på øra. Ah, Eirik, dette jo helt fantastisk å høre. Du jobber som anleggskartner og da på Tune Ridesenter. Gjerne fortell meg litt sånn hva innebærer jobben din. Det sånn at du bare fikser og trikser rundt ridesenteret? Kanskje høres det dum ut, men sikkert mange andre som lurer på det også. Sindre, du sitter med hjemmekontor I gapahuken ute og nyter sommeren, sitter sammen med min datter Mina og nyter musikken din. Å, Sindre, det høres fantastisk ut. Så gøy at du kan sitte ute I en gapahuken og ha hjemmekontor. Det vel det skulle vært noe. Kanskje jeg skal ta med hele radiostudio dit? Kan jeg sitte med deg og Mina? Det hadde vært helt rått også. Nei, dere må kose dere masse. Og Markus har skrevet kruse langs E18. Åh. Vet du hva? Jeg har valgt ut en låt som jeg tror kan passe ganske godt, ja. Julie Bergan, Kiss Me Better, når man kruser langs E18. Forhåpentligvis det sol der du også. Kan du kose deg med denne låta her?

0: Pitbull-Neo. Time for Lifestyle på MP3.
1: Kjendisnader.
0: Yes, hvis du husker Jennifer's Body, som kom ut for cirka 17 år siden, så er det altså sånn at Jennifer's Body 2 med Megan Fox skal være på vei, altså 17 år etter premieren på originalen. Denne filmen her, bare som dere vet, den kom ut i 2009, er jo egentlig en kinoflopp. Veldig mange kritikere slakta filmen, synes den var skitt. Men det er jo en sånn satirisk, feministisk skrekkomedie, sammen med Amanda Seyfried og Megan Fox. Jeg elsker denne filmen her. Er det mange som har ønsket en oppfølger, bare fordi vi synes den er sorry med Jennifer, altså, eller Megan Fox er råseks i den filmen der. Og jeg er veldig spent på om det kommer en film til, men en oversikt publisert av Production Weekly bare for abonnenter røper at Jennifer's Body 2 skal starte å filme i oktober. Og det er gode nyheter for oss som har lyst til å se denne vakre dama en gang til i rollen som hva er det hun er egentlig? Er det noen, hun er vel en vampyr eller noe sånt? Eller er det ikke det at ja, hun dreper, hun er en blodtørste demon, det er det hun er som spiser tenåringsgutter. Ah, we love that! Jeg gleder meg til film nummer 2 kommer. Hvem hadde du tatt med deg for å se Jennifer's Body nummer 2? En feministisk, illsint demon som spiser tenåringsgutter for moroskyld? Jeg hadde tatt med meg kjæresten, mener jeg, hvis du spør meg.

0: musikk. Straks får du denne. På MP3.
1: Yes, det blir masse deilig musikk her på MP3 om litt for det. Ta med turen til nyhetsverden. De får vi servert av Rasmus fra NRK Nyheter.
2: Og vi starter i Oslo. Rasmus Halvorsen. En kvinne i 60-årene alvorlig skadet etter en voldshendelse i Nydalen i morges. Det sier politiet. De sier det skal være snakk om alvorlige hodeskader og at kvinnen sendt til sykehuset. Publikum holdt gjerningspersonen nede frem til politiet kom og tok kontroll på situasjonen. Og gjerningspersonen, en mann i 30-årene, kjørt i arresten. Lars Kostveit i politiet sier det ikke noen kjent relasjon mellom kvinnen og gjerningspersonen.
3: Vi kom til stedet ganske raskt. Det viste seg da, etter å ha innhentet litt informasjon, at det en person som har blitt slått ned av en annen person med kontroll både på gjerningspersonen og fornærmede. Fornærmede kjørt til sykehus med alvorlige hodeskader, uvisst om det kommer ifra slag eller fall mot bakken.
2: Og så skal det handle om Tour de France.
4: Det beste jeg kan huske på årtier, og jeg har vært her ganske mange år.
2: Ja, det sier TV2 sin sykkelekspert Dag Otto Lauritsen om den norske innsatsen i årets Tour de France. For litt over to uker inn i sykkelrittet så har det vært flere norske bragder. Søren Wærenskiold vant den 11. etappen, og tidligere i touren så ble Torstein Træen den tredje nordmannen i historien til å sykle i den gule ledertrøya. Begge sykler for det norske laget Uno X, som har vært et av de dominerende lagene i rittet så langt. Det mener Lauritsen.
4: Det hele laget, hvordan de kjører. De kjører så offensivt, og jeg snakker med mange, og jeg kjenner jo noen av mine ex-kollegaer som sportsdirektører rundt i forskjellige lag, og de skryter veldig av Uno X. De er så misunnelige. Altså, det jo bare 3-4 lag som egentlig har bedre resultater enn Uno X.
2: Og nyhetene her på MP3, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
1: Tusen takk, Rasmus. Vi tar en liten titt på været. 21. juli det i dag. Oppe i Lakselv så det 20 grader. Til 11 skyet i ettermiddag og regn i kveld. Leiknes får 12 grader, 3,5 millimeter med regn. Steinskjær får 15 grader og like mye regn i kveld. Stord 17 grader, Birkeland 27 grader, Horten 26 grader og Prestestranda i Telemark 29 grader med 22 grader mot kvelden. Ja, det tydelig at det noen som har hetebølge, resten noen

Puls med ordna seg her på MP3. Yes, og du som hører på, velkommen skal du være til sommer på MP3 med meg etter mandag. Klokka den har blitt 8 minutter over, nei, 9 minutter over 12 ble den akkurat. Og jeg heter Tamanna, sender radio her på MP3 som cirka hver eneste dag, året rundt. Gjør egentlig ikke noe, jeg har ikke noe liv, jeg egentlig bare her hele dagen. Jeg sover ikke, jeg spiser ikke, jeg bare på MP3 med dagene. Sånn føles det noen ganger, og vet du hva, det klager jeg ikke på. Jeg har det helt nydelig når jeg sitter her og får sende radio på sommeren. Og det aller viktigste er jo blant annet meldingene vi får inn her. Skal vi se her. Der var du. Amalia, du har skrevet hei til manna, håper du har det fint. Jeg koser meg i sola, håper, eller hørte at det ikke var sol der du var. Håper vi kan sende litt sol din vei. Du, vet du hva, Amalia, det går fint fordi når man bor i Trøndelag så blir man vant til at du kan få alt mulig. I fjor så hadde vi jo 30 grader hele sommeren, det var helt psyko. I år har vi ikke fått det, og vet du hva, det går bra. I'll survive, jeg klarer meg. Og etterpå så skal vi inn i inboxen, og så skal vi kjøre på med en litt morsom lek. Jeg vil gjerne at du som hører på skal finne en låt som representerer stedet du kommer fra. Det kan selvfølgelig være kommune, det kan være by, det kan være en artist som kommer fra stedet der du er fra. Uansett vil jeg gjerne skal sende det inn til meg i appen NRK Radio. Så skal jeg komme på noen som kommer fra samme sted som meg. Jeg kommer fra Prinsdal, det liksom midt mellom Holmlia og Hauketo. Så jeg og det mange artister som fra Holmlia. Jeg skal tenke litt på det. Du som hører på, tenk også på det. Hvilken låt kan du sende inn til meg i appen NRK Radio som minner meg om hvor du kommer fra?

deilig låt her av Sofie Stray Rambo her på MP3. Og vi tar turen inn I innboksen. Listen anytime, anywhere. Wherever you go. Akkurat nå I appen NRK Radio. Yes, så har jeg fått noen kule låter. Som jeg må rett og slett finne. Jeg ser at Ole Magnus har skrevet Oppsalgutt og Stolt av Pegasus. Den skal jeg få bestilt opp. Så ser jeg også at henne har skrevet en sang som representerer mitt hjemste er Tyfiske med Tore Hansen og Kai Kill. Men den finnes bare på YouTube. Den var råkult og den ble spilt for å hedre de flotte nordnorske artistene som har gått bort. Vet du hva jeg skal gjøre etterpå henne? Jeg tror jeg kan gå inn på YouTube på telefonen min, og så kan jeg spille den derifra. Jeg kan spille I hvert fall litt klipp av den, så vi får hedre den litt, litt. Og du som hører på, gjør sånn som Ole Magnus og Henny. Send inn hvilken låt du har lyst til å høre, og den låta som representerer der du kommer fra. Selvfølgelig kan dette også være utenfor Norge, hvis du har familie fra et annet land. For eksempel, jeg har jo familie fra India, jeg kunne spilt liksom en sang som innom India. Her alt åpent, men en sang som representerer hvor du kommer fra.

Arie. Og synge unge særing her på MP3. Yes, og folkens, vi skal hoppe rett inn I inboxen, hvor jeg har fått ganske mange ulike låter. Noen av dem har jeg dessverre ikke fått bestilt opp til tide, og Magnus, jeg prøver å få en oppsalgutt og stolt av Pegasus. Vi får se om den kommer inn til tide. Og så det noen av låtene her som jeg dessverre ikke kan spille helt hetlig på MP3, for det ikke helt MP3-vibe, men det betyr ikke at jeg ikke har lyst til å spille de bitt litt. For eksempel, la oss høre på den her.

Dette altså Henny, som har skrevet at det en sang som representerer mitt hjemsted. Typiske med Tore Hansen og Kai Kiel. Kai Kiel. Kai Kiel. Men det finnes altså bare på YouTube. Håper du ble fornøyd med det lille snippet du fikk av den låta her på MP3. Og vi har også en låt til som jeg tenker vi skal spille bitt litt av. Hør på det her. Altså trang fødsel.

Altså låta Stavern ønska seg inn av Martin her på MP3 igjen. Skulle gjerne spilt låtene helt ut, men det kan jeg dessverre ikke gjøre. Men vet du hva, det går fint så lenge jeg fikk høre et lite snippet av låta og hvorfor. Men det eneste jeg ikke fikk vite, selvfølgelig Henny, du sa det representerer hjemstedet ditt. Hvor er hjemstedet ditt? Det sa du aldri. Skjønte at det var oppe i Nord-Norge, men gjerne fortell meg hvor i Nord-Norge du befinner deg. Og så med Martin, er det Stavern du kommer fra? Er det derfor du ønsker deg en Stavern? Det vil jeg gjerne vite. Så er det bare å gjøre det samme. Send inn kanskje litt låter som litt lettere å spille. Ikke så gamle låter, men altså hvilken låt representerer hvor du kommer fra.

0: stemmen i hodet.
1: Broiler og Chris, ambulade med stemmen i hodet. Og vi skal straks til et rollback som har ønsket seg inn i appen NRK Radio. Gleder meg til å spille den, ønsket seg inn av Kristin. Og Anna-Sofie. Vi tar den etter hvert vi. Nå, David Guetta, si ja!

med cowboyhatten her på MP3. Yes, vi tar turen til dagens throwback. La oss klikke oss tilbake til inboxen. Kristin har skrevet: Tante Kristin og Anna Sofie koser seg med bading og radio i Kvilestadbukta i Tovdal. Og ønsker å høre Beauty and a Beat med Justin Bieber. Det hadde gjort dagene for oss. Altså, altså så deilig. Og så heldig du Anna Sofie, som har med deg Tante Kristin. Hvor Kvilestadbukta? Kan du gi meg 2 sekunder, Kristin, så skal jeg bare søke opp, for det greit å bare vite hvor det Kvilestadbukta, så jeg skjønte det var i Tovedal, men bare hvor? I Agder, og det ikke rart det der har fint vær. Herre min, send litt sol min vei da, Kristin, så skal du selvfølgelig få den låta her. Kos dere med sol og varme og bading. Dette Justin Bieber, Nicki Minaj med Beauty

0: Fold er på MP3.
1: Dine tre
2: på MP3.
0: Yes, yes, yes. Og takk til alle sammen som har sendt en låter til dine tre på MP3. I dag må jeg si at det jækla god trøkk, altså. Jeg veldig fornøyd med ganske mange av låtene, så jeg tror det kommer til å bli litt mer enn dine tre på MP3. Kanskje dine fire. Jeg har alltid plass til mer. Så hvis du som hører på har en låt som du tenker denne her til manna, denne her, This is the song, den får meg til å føle meg litt sånn her. Hvis jinglepaden min vil funke. Nei, greit, så trykker vi bare på noe. Der, ja. Ja, den ville funke, ja. Min indisk var der, ja. Der kommer hvis du får deg til å føle deg litt sånn. Kanskje blitt litt sånn. Så sender du den inn til meg. Appen NRK Radio er stedet. Så tar vi turen til...

0: Sing Stays med han her på en på tre. Vi tar turen videre til dagens låt nummer två. Den har ønsket seg Inna Martin. Inna Pitbull sin Good Time. Dette en låt som passer godt I sommeren. I hvert fall for oss som ikke har så mye sommer I dag, så kan vi drømme oss bort til. Og dere som har 30 grader, yeah, good for you.
1: Dine tre.
2: Dine tre.
1: På MP3.
2: Låt nummer to.
3: Mr. Worldwide. And an international sensation, you know, let's have a good time.

0: All right, så var det klart for siste låt ut. Ylva med Maskulina ønsket seg inn av Ella Marie. Denne låta her kan jeg høre 1000 ganger og fortsatt ikke bli lei. Så vet du hva jeg sier? Let's go!
1: Dine tre.
2: Dine tre.
1: På MP3.
2: Nummer tre. Låt nummer tre.

0: i sommer. Hør oss over hele verden i appen NRK Radio.
1: God sommer med NRK.
0: MP3.

sekken og skal hjem, tilbake I morgen klokka 11. Og skal Amir få ta over, og så avslutter vi med en skikkelig deilig låt. Pausa. Magnetic, denne sangen Åh, love it.

0: MP3. Noen av musikken som skal gjøre dagen vår bitte litt bedre, de får du rett etter oppdatering fra NRK Nyheter.
1: Og det skal handle om 22. juli.
2: Rasmus Halvorsen.
1: Den falske politiuniformen som terroristen Anders Behring Breivik brukte på Utøya blir nå stilt ut. Det skjer på 22. juli-senteret i Oslo på 15-årsdagen for terroren. Dette er et minne- og læringssenter som skal formidle kunnskap om terrorangrepet i 2011. Pårørende og etterlatte etter terroren fikk mandag se utstillingen for første gang. Vanessa Svebak Bøhn er moren til det yngste offeret på Utøya. Hun reagerer på at hun ikke fikk beskjed tidligere om at uniformen skulle være en del av utstillingen.
3: Jeg er nå ikke sint. Jeg var det i begynnelsen. Jeg er skuffet. Jeg er skuffet fordi de som jobber her har hatt veldig god tid.
1: Bøhn sier hun er enig i at uniformen bør stilles ut, men ikke akkurat nå. Styreleder for den nasjonale støttegruppa etter 22. juli mener informasjonen om utstillingen har vært god, og direktør ved 22. juli-senteret, Lena Fare, sier de står støtt i de beslutningene som har blitt tatt.
4: For å forstå sannheten om 22. juli, så ønsker vi å vise en del gjenstander. Bevismateriale, altså politiets bevismateriale, så er det helt riktig at vi velger å vise den hjemmelagde uniformen.
1: Drammen kommune har fått over 400 henvendelser om å bidra med hjelp etter storbrannen i Krokstadelva fredag. 100 boliger brant ned, og flere enn 400 ble evakuert som følge av brannen. Noen av de evakuerte har nå fått kommet hjem til husene sine. Ordføreren i kommunen, Kjell Arne Hermansen, er overveldet over alle hjelpen de har fått.
5: Jeg er veldig rørt, stolt over det engasjementet alle vil bidra, både i Drammensamfunnet, men i hele nasjonen. At ungdom hjelper og frakter vann opp til brannkonstablene.
1: Og nyhetene her på MP3, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
6: Tusen takk, Rasmus, som er tilbake igjen litt senere i dag. Vi skal ta en titt på været. Og starta i Lakselv. 20 grader blir det der. Det blir overskyet ettermiddag og regn i kveld. Mye regn blir det resten av dagen i Kvaløysletta. 15 grader der. Leknes for 13, mens Steinkjer for 15 grader. Øvre Årdal får 23 grader. Det blir delvis skyet resten av dagen der. Birkeland får 28 grader. Det blir delvis skyet resten av dagen der også. Prestestranda får 29 grader. Ski får 25, og Sarpsborg får 24 grader. Har du lyst til å vite mer om været der du er, så finner du det alltid inne i appen Yr.
2: Varmt i lufta. Varmt i lufta. Hett på radioen.
7: Det er sommer på MP3.
2: I hele verden, og alltid der du er.
7: I appen NRK Radio.
6: Ja, det er sommer.
2: Amir Horori.
6: Det er sommer, og vi skal bare nyte denne tirsdagen, 21. juli. Vi har kommet oss til. Vi skal straks til Alok og Jess Glynn sin låt Summer Spec. Men først nu, her er Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.

0: Olivia Rodrigo. Good for you fikk du på NRK P3. Yeah, I've been high.
1: Det er sommer på NRK P3.
0: Akkurat nu så har rett og slett ute en liten avstemning som har veldig lyst til at Norge skal være med og stemme på. Fordi vi litt sånn... jeg føler at vi liksom blir delt, naturligvis. Men ofte så har jeg liksom hørt sånn, ah, please, please, få litt skygge. Eller please, please, få litt vind når det 30 varmegrader. Og så motsatt, spesielt kanskje I nord. Man har ikke fått så mye. Jeg har jo masse familie I Nordland, I Bodø, og de har jeg skjønt, og flere andre byer har fått liksom skikkelig dårlig vær. Det har liksom bare regnet nesten. Det synes jeg også trist. Men det så mye sånn temperaturkrangling, eller diskusjon, eller prat som går der ute, og jeg hjelper til ved å ta det opp på radioen også. Men I dag så har jeg rett og slett lyst til å finne ut av hvordan Hva egentlig best? 17-18 grader? Ja, så slipper man liksom å smelte bort helt. Eller du en som elsker når det kommer seg over 30 grader, og at det koker I Norge? Ellers har du fått et litt alternativ nummer tre på slutten. Gi meg heller litt frisk luft, takk. Det det som spørsmålet. Oi, nå det ledning som tuller litt her, men det det som spørsmålet her. Klikk deg inn I appen NRK Radio, og så har du tre alternativ å svare trykk på. Jeg lurer på hvordan temperaturmennesker vi har I landene våre. Vi de som elsker at det liksom sånn typisk sånn norsk vår sommer, 17-18? Elsker man at det koker rundt 30 grader? Eller man noen som elsker litt frisk luft til enhver tid? Oppsøk litt skygge. Ikke sant? Klikk deg inn I appen NRK Radio. Vi skal sjekke ut hva Norge har stemt etter hvert. Det blir veldig gøy å se hvor vi deler oss hen. Vi skal få temperatur I musikken også. Chris Abolade, Fuck Love rett rundt. Nå har vi en ledning her som tuller veldig beklager, altså. Men der tror jeg den litt mer på plass. Ja, det prøvde du å si var Chris Abolade rett rundt hjørnet. Men først nå så skal vi trykke play på en låt som Lucas Estrada har. Og den heter Avgazi. Ok, da

spørsmål ofte som kommer fra Chris Abolade. Den heter Fuck Love, du fikk den på MP3. Og I dag så spør vi rett og slett hvordan temperaturtype du? Du en sånn 17-18 graders person som tenker at du må slippe å smelte bort? Kanskje du en 30 grader, elsker når det koker I Norge? Eller du en som tenker, gi meg heller litt frisk luft, takk? Det det som svaralternativene I dagens lille spørreundersøkelse som jeg har sendt ut. Klikk deg inn I appen NRK Radio og svar på ett av svaralternativene. Altså, hvilken temperaturtype du? Jeg føler at jeg har... jeg tok en telefon til noen venner om dagen og sa at, vet du hva? Jeg sa til dem at jeg har mistet så ekstremt mye energi. Fordi når det bikker over 30 grader, så klarer jeg ikke å forholde meg til kroppen. Vi klarer ikke å forholde seg til I resten. Så jeg ender opp at jeg går rundt og søker skygge til enhver tid. Og man får sove ekstremt dårlig om natta. Og dere som bor I Nord-Norge, hold ut. Dere får bare holde ut og bli med meg I den praten, selv om jeg vet at det har vært stygt vær I Nord. Men poenget mitt at jeg mistet så enormt mye energi, mens de var litt sånn, vet du hva? Gi meg 30 grader året rundt. Og den synes jeg litt sånn, ja, ikke sant? Vi delt I Norge, men hva slags temperaturperson du? Klikk deg inn I appen NRK Radio og stem der. Litt interessert I å vite hvor vi deler oss I landet også, eller sånn, om vi litt sånn, om det liksom flesteparten som tenker at, vet du hva, varmest mulig takk, eller om vi mer sånn, ta det litt rolig, ta på håndbrekket. I appen NRK Radio kan du svare på det, så skal vi finne ut. Vi skal rett og slett se på resultatet, det gjør vi om bare fem minutter. Om fem minutter så skal vi få et resultat, så du har noen få minutter på deg til å være med og klikke deg inn der og bestemme. Ikke bestemme, men fortell egentlig hva slags temperaturmenneske du er. Vi skal innom surfmesse og låt oss møte I Love You Baby ganske så straks. Og så kan jeg også si til at låta til Emma Steinbakken og Synnevo, den Timbuktu-låta som de har coveret, den kommer din vei også, sånn at du bare vet om det. Først, her låta som heter Hei.

Varmt i vannet. Varmt i lufta. God sommer fra NRK MP3.

I love you baby, surf med seg på NRK MP3. Og vi skal sjekke ut hvilken temperatur folk vi har I Norge. Ja, vi skal det altså. Det veldig mange som har klikket seg inn I appen NRK Radio, fortalt hvilken temperatur mennesker de altså. Spørsmålet har vært... Ja, det var enkelt. Jeg skal rett og slett rett ut. Hvilken temperaturtype du? Du sånn 17-18, så slipper man å smelte helt. 30 varmegrader, elsker når det koker I Norge, eller gi meg heller litt frisk luft, takk. Det var de tre svaralternativene du kunne stemme på. Og nå har det kommet inn et resultat. Vi skal ta en titt på hva Norge har stemt. Ok. Hele 60% sier at de sånn 17-18 temperatur på en menneske, at man slipper å smelte bort. Noen typisk sånn gammeldags norsk sommer. 60% altså sier 17-18 grader, mens bare 10% en sånn Norge-kokerperson, de vil helst ha det over 30 grader. Og så har vi det siste alternativet, som handler om at man heller vil ha litt frisk luft til hver tid. 30% sier at de heller vil ha det. Ja, delt oss litt sånn I tre gjenger her. Men det jeg ser av resultatet at det egentlig de færreste som vil ha det over 30 grader til enhver tid. Ja, svett bort, det ikke noe digg. Takk til deg som har sendt din stemme via appen NRK Radio. Straks så skal vi også åpne inboxen så at du kan være med og bestemme musikken. Det kommer til å bli helt nydelig. På vei dit har vi med oss musikk ifra. Jo, som har lovt Emma Steinbakken og Synnevo. Her alle vil til himmelen.

musikk fra Sandmo, blant annet låta heter Is This Love. Du fikk den her I sommer på MP3. Og at nu så skal vi hoppe inn I inboxen og bare, eller det jeg skal gjøre først og fremst jo bare fortelle deg at husk at du kan være med og bestemme musikken den 21. juli. Det trivelig om du har lyst til å være sjef sammen med meg altså de neste timene. Det ganske enkelt. Det bare klikke seg inn I appen NRK Radio, så kan du fyre av gården en melding der du bare skriver navnet på låta du har lyst til å høre. Og hvis du har masse mer på hjertet, så kan du skrive det ned også. Det skal du få lov til å bestemme selv også. Men jeg sitter jo her I studio og tar imot alle meldingene som kommer inn og har full oversikt over det som beveger seg I appen. Så det bare å klikke seg inn der og fortelle meg hva du har lyst til å høre for at din dag skal bli bittelitt bedre. Eller kanskje du har lyst til å dele en annen. For eksempel Aksel I Kanada. Han kommer rett inn I inboxen min nu. Skrev Halleisen Amir. Han altså I Kanada og koser seg der. 23 grader og sol nu. Ganske behagelig egentlig, har akkurat hatt en par uker fri men tilbake på jobb nu. Ja, det godt å ha deg tilbake på jobb også, Aksel. Vi noen av oss må jobbe sommeren, sånn det. Og veldig trivelig at du har hoppet inn I inboxen min, godeste Aksel. Gjør som han også. Klikk deg inn I appen og fortell meg hva du har lyst til å gjøre eller hva du har lyst til å høre eller hva du gjør. Det var sånn det var altså. Og så trenger du ikke skrive en lang avhandling hvis du ikke vil det, altså. Det skal du som sagt få lov til å bestemme selv. Mens du forteller meg hva slags musikk vi skal kjøre på med utover dagen via appen NRK Radio, så kan jeg bare fortelle deg at Sara Larsson kommer innom med låta On My Love. Jeg kan også fortelle deg at vi skal straks til låta som heter Summertime fra The Fresh Prince. En gammel låt. Men I sommer så har vi hentet frem litt eldre låter som skal gi oss noen gode vibber. Summertime-låten kommer om noen få minutter, altså. I den cirka en tre minutters tid. Først nu så skal vi til låter som har samlet Norge den siste tida. Og det kjennes godt å trykke play på låter som heter Sammen for Norge. Du får den her i sommer på MP3. Enkelt og greit.

låter til DJ Jazzy og ikke minst Fresh Prince låter som The Summertime, en gammel låt som kom ut I 1991, folkens. Nå skal vi way, way back. Og det som... sånn, ja, der kom den. Der finnes den også. Vi har satt frem noen gamle låter, noen gamle juveler som vi rett og slett har plukket frem, som vi tror kommer til å gjøre din sommer bittelitt bedre. Dette var en av de låtene som ga oss en liten boost også. Ok, jeg har bare lyst til å klikke meg inn I appen NRK Radio og si tusen takk til alle som sender meg melding der. Det setter jeg veldig pris på. Jeg ser meldingen din, Raimond, du har sendt meg melding og skriver at det kjører lastebil I Nord-Norge akkurat nå. 13 grader og pissregn, skriver han. ja, det jo bare å lede litt bort med litt glimt I øyet, tenker jeg, godeste Raimond. Ikke verre enn det, selv om det lett for meg å si, som I sør, og det har vært varmt den siste tida. Og så har jeg lyst til å si heleisen, Ida Maria. Jeg ser også meldingen din, og har lyst til å si takk for at du en av de som har sendt meg melding. Kjempebra! Der! Nydelig jobba, det må jeg si. Takk og bukker for akkurat det. Ok, her Sara Larsson og David Guetta on My Love på MP3.

Og denne fyren, han dukket opp med noen øredobber som har fått med meg. Og det ikke noen first price øredobber, for å si det enkelt. Nå ser jeg at VG skriver at disse øredobbene inneholder 2,46 karat hvite diamanter, en form som en sånn opp-ned-pære, og som da har liksom masse mindre diamanter rundt seg. Og mine damer og herrer, disse... Disse øredobbene koster 192 000 norske kroner. Det er noen som har det, og det noen som får muligheten til å gå med noen øredobber til 192 000 kroner, og sånn det. Det forskjell på folk, enkelt og greit, men jeg må jo bare si, det han leverte på showet var jo helt genialt. Rolig nepp på, jeg trodde på han, og jeg likte det jeg så. Og det skal du ha, Justin Bieber. Fortsett med det også. Vi skal til Kapow og 2G. De har en låt som heter 31. etasje. Den kommer til deg om cirka 1-2 minutter og 50 sekunder. Det kan jeg love deg. Og så kan jeg også love deg at du skal få jentekveld låta til Sandra Lyng og Carina Dahl akkurat nå.

lurer på om det var sånn, kan det være 11 og 12 og 13, jeg husker rundt den alder der når Kapow og 2G kom ut med den låten der, 31. etasje, og det som gøy at aldri har ikke noe å si, det tar helt av når låta fengende, og folk liker det, og det har de I hvert fall bevist også. Du, du glad I Alex Warren, så kan du glede deg til Fever Dream låten hans, den kommer din vei, og så skal vi også til en shot av Balenciaga, så det kan du også bare ha I bakhodet ditt, hvis du en av de som har tenkt å ønske deg den via appen NRK Radio. Først nu, så skal vi til gammelgjengen, sorry Madcon, men du vet, dere har en låt som heter Beggin, den funker som røkken den dag I dag, du skal få den akkurat nå.

fyren som fikk litt trøbbel under var det Grammys, hvor han rett og slett drev og hørte dobbelt på disse øreproppene som han hadde I ørene sine, og det ble mye styr, men heldigvis, profesjonell som han så bare tar han seg sammen, tar de av, og så gjennomfører han det. Han skrev, la vel ut et Instagram-innlegg om at det gikk ikke bra, og så drev han og la ut lyden som han hørte faktisk I ørene sine, og det hørtes heller ikke så bra ut. Du, inne I appen NRK Radio, så det meldinger som kommer inn. Takker for at du sender meg favorittlåta di, eller tirsdagslåta di, eller hva det måtte være. Det ganske enkelt å sende melding der hvis du giret på å høre din låt. Klikk deg inn I appen NRK Radio, trykk på direkte, så MP3, og så sender du avgåret en melding der. Og der Ella Mari med som vanlig. Jeg setter veldig pris på at du også med I dag, Ella Mari. Og du har rett og slett spurt om en Beyoncé-låt. Og det det jeg ser nå, godeste, dette det direkte, det jeg ser nå at du ønsker deg Beyoncé-låt, men så har jeg lagt inn litt feil låt. Og da får vi litt trøbbel. Men det, jeg skal se om jeg får gjort, må se om jeg får det her til. Skal vi se, Crazy in, dette gjør vi direkte, altså, for å se hvordan det går. Der. Jeg tror kanskje, hvis vi heldige nå, godeste eller Mari, skal vi se om det går, så tror jeg kanskje vi fått det til. Dette gjør jeg bare direkte, så får vi se hvordan det går. Skal vi prøve å trykke play? Vi gjør det.

Beethoven og låta som heter Barcelona fikk du på MP3. Og du, om noen få straks, så skal vi finne ut av hvor du hen akkurat nå, og ikke minst hvordan temperaturen hos deg der du bor. Gi en liten shoutout til både deg selv og til byen eller bygda du akkurat nå. Vi skal åpne, den åpen allerede nå da, men jeg kan jo si til deg at ganske så straks så skal vi også finne ut av hvordan byer og bygda med, og ikke minst temperaturen der med, så du kan allerede sende med melding hvis du har lyst til det også. Men vi tar det hele om cirka en 6 minutter. Da skal vi gi en shoutout til både deg og bygda di. På vei dit, rakkere. Her låten deres som heter 24-7. Vær så god!

0: fyren som veldig ofte I starten av låtene sier navnet sitt Jason Derulo og Never Let You Go. Du, vi skal sjekke ut temperaturen I landet vårt. Yeah, I've been
1: high. Det sommer.
0: Kan? Kanskje en litt utradisjonell værmelding. Jeg har jo spurt deg pent og pyntlig om du kan klikke deg inn I Apple NRK Radio, skrive hvor du og hvordan temperaturen hos deg, så vi vil en kjære til både deg og byen og bygda di. Og det har kommet inn en del meldinger, det må jeg bare si takk til. Takk til for eksempel Per Marius, som har klikket seg inn og fortalt meg at Sandvika I Bærum, hei på dere, 27 deilige grader, boom! Takk Per Marius. Caroline også med. Hun har lyst til å fortelle meg at Bode med. Ja, en liten ekstra shoutout til Bode. Kanskje ikke til antall grader, for det bare 13 grader og regn. Hun skriver at hun hun skriver tvellene veldig bra at du med, Caroline. Vi tar Marita også med. Berlevåg 20 grader. Hei, Berlevåg. Sverre med. 21 grader over skyet på Voss. God ettermiddag, Voss. Ok, hvor det her? Jeg I Tessungdalen I Telemark. Her det 23 grader, og veldig fint. Anlaug skriver det. Ok. Silje Kristin skriver, hva skjedde med ønskelåten vår? jo da, det kan jo godt hende at jeg leste opp meldingen din, men at låten som du har ønsket pent og pyntlig og fint, enten ikke ligger I systemet vårt, sikkert kanskje på grunn av rettighetsgreier, eller fordi at jeg ikke fant den, men jeg tar med meldingen for det, for jeg synes plett pris på at du har klikket deg I appen og sagt at du henger med. Skal vi se her, Steffen med her I Bergen, det 12 grader og regn, men vi bergensere, vi liker regn, ja det har jeg fått med meg altså. Kos deg I Bergen, Steffen. Ok, vi tar også med Lars på discogolfferie og har nu tatt turen til Rakkestad. Her det 23 grader I skyggen og deilig bris. Ah, det kjentes det litt godeste, Lars. Og så fikk jeg litt lyst til å prøve discogolf. Det har jeg aldri prøvd før. Jeg lurer på om jeg prøvde det når jeg var liten kid. Men det var litt gøy å gjøre det I voksen alder. Karo med samme temperatur 14. Lett regn på tur fra Førde til Bergen med kjæresten. På jakt etter sol. Bra, godeste Karo. Fortsett å fortelle hvor I Norge du hen via appen NRK Radio. Du får det inn I systemet her I inboxen og har full oversikt over hvordan, hva som rører seg da rundt omkring I Norge av temperaturer. Og fortsett å gjøre det. Og mens så skal vi si helleisen til søte og rare gutte. Hartnes låter kommer om noen få straks. Men du først, du, altså hvis jeg trykker play nå, hør nå. Du får litt sånn sommer-vibe, enten du ung, midt I eller eldre. Denne låta går aldri ut, den funker den dag I dag også. Ja, vi skal til Paradisio. Bailando får du her I sommer på MP3. Du, takk for at du har skudd radioen din, mobilen din eller TV på MP3 da. Ok, vær så god.

Søte og rare fikk du på NRK MP3 Heartless du, om noen få straks så skal vi inn I nyhetsverden for Rasmus kommer inn I radioen din og forteller hva som skjer I inn- og utlandet når NRK Nyheter på plass for å gi oss en liten oppdatering på vei dit så skal vi ta med oss en Robin Schulz og James Bluntlatt du vet den, ok, den en del år gammel, den kommer din vei og før det så skal vi innom en liten nyere låt mellom kjærestepare Victor Nadine og Kygo Her Can't Get Enough. Du får den her I sommer på MP3.

0: 5-3. Og denne.
1: No, denne livsstilen ikke sunn. Dette glasset pleide å være fullt. Rommet mitt minner en boljar.
2: Og MP3.
3: To av låtene som skal gjøre dagen vår bittert bedre. Det skjer etter en oppdatering fra NRK Nyheter.
4: Og det skal handle om brannen i Drammen.
5: Rasmus Halvorsen.
4: Politiet har gitt en person status som mistenkt etter storbrannen i Drammen. De understreker at de har gjort dette for å sikre personens rett til forsvarer i forbindelse med avhør. Og de sier videre at de ikke har noen konkret mistanke om at det har skjedd noe straffbart i forbindelse med brannen. Og de understreker at selv om en person har status som mistenkt, så betyr ikke det at politiet har opplysninger om årsaken til hvordan det begynte å brenne. Nettavisen har kontaktet den mistenktes advokat, som sier at klienten er i sjokk, som alle andre som er rammet av brannen. En person mistet livet da to biler krasjet i Pasvik i Sør-Varanger i Finnmark tirsdag. Det melder politiet, som sier at pårørende er varslet. Politiet meldte om ulykken like etter klokken 11, og det var to personer i den ene bilen.

0: Hvis jeg bare hadde lagt den frykten litt til side da.
1: Ifølge psykolog Jon Skansår så opplever 7 av 10 det her bedragersyndromet og det å ikke føle seg god nok. Og om du føler på det samme, så bør du høre på han.
2: Jeg har aldri pratet med noen som har fortalt meg at ja du, jeg ble avslørt forrige uke. Da skjønte alle at jeg var udugelig, som er karrieren min over. Sånn at det er frykten for å bli avslørt som er problemet, ikke inkompetansen i seg selv.
1: Og nyheten her på MP3, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
3: Takk Rebokke, Rasmus, for at du henger med den tirsdagen. Vi skal ta en liten titt på været. Og kan starte i Kvaløysletta for 14 grader. Blir regn resten av dagen. Leknes 12 grader. Regn i ettermiddag og overskyet i kveld. Steinkjær for 15 grader. Blir regn i kveld. Det samme for Kristiansund som får 15 grader og altså regn i kveld. Stord for 17 grader. Overskyet resten av dagen. Vi tar med Birkeland 29 grader. Det blir delvis skyet resten av dagen. Horten 26 grader. Det samme for Røyken, Ski 25, mens Sarpsborg får 24 grader. Har du lyst til å finne ut hvordan været er der du bor, så finner du det alltid i appen Yr.
4: Varmt i lufta. Varmt i lufta. Hett på radioen.
5: Det sommer på MP3.
4: I hele verden, og alltid der du
5: i appen NRK Radio.
3: Nei, men hei på du.
4: Amir Horori.
3: Håper du har en flotte tirsdag. Vi skal gjøre den bedre enn det den allerede er. Med musikk fra Blackie Wonderland er rett rundt hjørnet. Først nå så skal vi si hei til Superstar. Ja, vi sier hallo for det altså. Her Sara Larsson, Stateside. Yeah.

creation. Du fikk Barbie Girl av Aqua og Tiesto her I sommer på MP3. Yes, vi skal ta en liten titt på dagens dato, 21. juli som vi har kommet oss til, og da kan vi jo starte med, hvis dette maskinen funker her da, jo da, da kan vi starte med følgende, at vi har kommet til årets 202. Dag, det betyr at det 163 dager igjen av det her året. Heter du Johanne, Janne eller Jane, gratulerer. Du har bursdag, ikke bursdag. Du har navnedag I dag, det må jeg bare si. Og det kan jo godt hende at du, noen Janne der ute har bursdag I dag også, på samme dag som de har navnedag, det vet ikke jeg noe om også. Men altså Johanne, Janne og Janne har navnedag igjen. Ja da, grattis, husk å minne hverandre på om at I dag navnedagen. Vi tar en titt på hva som har skjedd historisk sett på denne dagen. Og da kan vi, jo, I dag, ja, ja, det var en store, ja, ja, ja, ja, det må vi ta med. 1969 på dagens dato, Neil Armstrong blir den første menneske som satt sin fot på månen. Ja, det var en historisk dag, klokka 03.56 faktisk. Nøll litt her, klokka 03.56, norsk tid, 21. juli 1969, så ble Neil Armstrong det første menneske som satt av sin fot på månen. Ja, det en del år tilbake, heldigvis har vi kommet oss litt frem, men vi har fortsatt ikke den dag I dag ordnet sånn at det bor mennesker på månen. Kanskje det skjer I fremtiden, hva vet jeg også om. Vi driver og sender store maskiner opp. Så får vi se om det skjer I om noen år. Det jo det som håpet, eller på andre planeter. Det kan jo godt hende at vi klarer å forske oss litt frem til at plutselig, en vakker dag, så kan mennesker fly til Mars, for eksempel. Hva vet jeg? Du, håper du blir litt klokere på dagens dato, den 21. juli. Aiden Foyer har en låt som heter «The Boy Girl». Den har jeg ikke hørt på en god stund. Den kommer til deg ganske så straks. Først nå Nicky Jam sammen med J Balvin. Du skal få låte dem som heter «X».

0: Se på deg, Gjøle fikk du på NRK MP3, og du, straks er det tid for
1: Dine tre på MP3.
0: Ja da, vi skal rett og slett plukke ut tre mennesker som skal få lov til å velge sin låt hver, og tillsammen blir det da dine tre på MP3. Tre låter som skal spilles. Du kan være med å bestemme hvordan låter som skal puttes inn i det trekløvret der. Det gjør du ved å klikke deg inn i appen NRK Radio, og så skriver du til meg hva du har lyst til å høre, så skal jeg plukke ut altså tre låter som vi skal kjøre etter hverandre. Du skal få lov til å bestemme selv viben på låta. Kanskje det din favoritt rolige låt, eller kanskje det din favoritt powerlåt. Send det til meg via appen NRK Radio, så får du det inn i systemet, så skal vi sjekke ut hva som kommer inn, og vi skal kjøre på med første låt. Kjører vi på med om cirka 5 minutter. Da skal jeg ha klar den første låta i dine tre på MP3. Men mens du jobber, så skal du rett og slett få litt musikk til arbeidet. Bausa Amara sin sølvskje kommer inn i radioen din straks. Og mens du sender en melding, så skal du få låta til. Hvem kommer? Jo, du skal få låta til Sunnevo. Full og fin skal du få denne sommerdagen 21. juli. Denne tirsdagen, og så håper jeg at

0: Bøysa og Amara sin låt som heter Sølvskje. Du fikk den her I sommer på MP3.
1: Dine tre på MP3.
0: Ja, vi skal hoppe inn I dine tre på MP3 og første låt ut. Jeg kan bare si til deg før jeg trykker play på første låt ut, det at du kan alltid fortelle meg, altså, selv om jeg har funnet den første låten, så har vi fortsatt to plasser igjen, og de har jeg ikke funnet. Har du lyst til å putte din låt inn I dine tre på MP3? Send meg en melding og fortell meg hva du har lyst til å høre. Det gjør du via appen NRK Radio. Trykk på direkte, så på MP3, og så kan du trykke på send melding, og da får du muligheten til å fortelle meg hva slags låt du har lyst til å høre, og så putter vi den kanskje inn I dine tre på MP3. Jeg gleder meg til å høre hva Norge har lyst til å høre denne sommerdagen 21. juli. Nå skal vi til en gammel låt, altså. Vi skal det. Markus, han har rett og slett sikkert gått I arkivet sitt og funnet ut at Circus sin låt som heter Radio Den finns och den finns en dag I dag. Och den funkar som bara det. Och har spurt pent om jag kan sätta den på. Vet du vad? Den är den första låten ut I dine tre på MP3. Varsågod, godaste Markus.
1: Dine tre. Dine tre på MP3. Låt nummer 1.

Du fikk låta til Ray som heter Where is my husband. Du fikk den her I sommer på MP3 og akkurat nu så skal vi rett og slett inn I den siste låta I dine tre på MP3. Det har kommet inn masse forslag. Dine tre på MP3. Jeg må bare si takk, revoker og nøyer og smiler til alle som har sendt meg en melding via appen NRK Radio og fortalt hva de har lyst til å høre. Og låtene blir jo på en måte lagret I systemet sånn at man alltid kan ta dem frem hvis de ikke får plass denne gangen. Akkurat nu så skal vi innom Margrethe sin melding som har, altså hun har spurt veldig fint om hun kan høre en låt som altså dette en låt som jeg skjønner Margrethe at hun har lyst til å høre denne låta, fordi at dette en låt som man glemmer litt av, og så blir man mint på denne låta, når man tar den frem så var det sånn, åja det var sånn det var for dette en låt som gir oss energi, og det trenger vi på en tirsdag så takk for at du minnte meg på at låta finnes, Margrethe. Og når jeg trykker play nu, så kan det hende at folk I landet vårt skjønner hvor vi skal hen. Dine tre. Dine tre. På MP3. Låt nummer tre. Hør du det? Ok, jeg håper at låta som heter Party Rock Anthem gjør din tirsdag bittelitt bedre, om så bittelitt. Hvis den gjør det, ja da har vi alle vunnet. Vær så god, god tirsdag til deg.

Inte Stag Svetsig Vöka. Helt nydelig låt på en tirsdags ettermiddag. Jeg håper den gjorde dagen din bittelitt bedre, altså. Siste låt ut I dine tre på MP3. Vi startet med Radio av Circus. Så kommer It's My Husband, og nå på slutten Party Rock Anthem. Takk til alle som har sett meg melding og fortalt hva de har lyst til å putte inn I dine tre på MP3. Og du, nå skal vi til godeste Hjortrud Allé. Og så kan jeg bare si til deg før jeg trykker play at Avicii og Sandra Cavazzo sin Without You kommer om noen få straks. Men nå, altså, Hjortrud Allé, bring it!

Og han bare sier takker og bukker og nøyer og smiler til alle som har vært inne I inboxen min I dag via appen NRK Radio og fortalt hva du har lyst til å høre. Heisan Anonym, heisan Åne, heisan Niklas, Markus med, Silje Kristine med. Her det flere som har klikket seg inn. Jeg må bare si takk for at akkurat du har gjort det og fortalt hva du har lyst til å høre som gjør at din tirsdag blir bittelitt bedre. Og selv om du kanskje ikke har fått hørt din favorittlåte enda, så kan jeg bare si til deg igjen at det ligger der inne og godgjør seg. Så kan det godt hende at man plukker det opp. Du, I morgen så Tamanna på plass igjen så klokka 11, som vanlig klokka 11. Skal henge med deg utover fra formiddagen og frem til jeg tar over også fra klokka 2. Jeg håper da, og du høres da også. Straks skal vi til Rock Boys og vinne I håpløse låta. Først nu, her Stardust. Music sound better with you. God tirsdag til deg.

0: MP3 på ferie I sommer. Hør oss over hele verden I appen NRK Radio.
1: God sommer med NRK
0: MP3.

0: sommer. Hør oss over hele verden i appen NRK Radio.
1: God sommer med NRK.
0: MP3.

0: Varmt i lufta. Hett på radioen.
1: Det er